Banyu binelah, tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki gambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jine sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

Ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi